0: ons is fucking nou. Ons is fucking hier. Waar is die fucking bier? Kom nou, sien, eet daar die been.
1: Nee, dankie pa, ek is 'n vegetariaan.
0: Dis 'n fucking